0: Morisi mo tsetsi la gompieno mo dira kana lopang o re ne la gana di kgang go tswa kwa placing e mo kgaolotlhopong ya Gorokambe e le place ya temo ya medi ya ga Rene Costin Camp mo nakong e moretsi a re mo amogele.
1: Moretsi wa somamo ya satiro ya setšhaba letsatsi le la gompieno tonakgolo wa Namibia Dr. Elian Gura re o iphitlhela le mokgalo ya maheke mme o ile a etela jana polase ya Tokat mokgalotlhopana ya Gorokambe mokgalo ya maheke. Dikilomitara tse 75 botlhaba kampo kere borwa bophirima jwa kgaolo go ya go bona le go ithuta ka temo ya medi kha go lemilwe medi ka temo ga etsho lefatshe le lentsi le motho sa kgone go ka bua gore ke di-hectara tse kae, mme kwa ntlha ga mo agela mongwe wa polase ra etsho Nico Steenkam o ile a re amogela le gore tlhalosetsa gore kante mme hela projeke e e tswa kae e lebile kae, ba na le maikaelelo le maikemisetso a mohutamang ka puo ya Afrikaans. O ile a feta jaana ga ke tswa go buisana le ene.
2: Vandag hierso op die plaas Tokat, ons het die voorreg om ons eerste minister hier te verwelkom. Ons eerste minister voel baie sterk oor voedselsekuriteit en volhoubaarheid. Ons is hier saam met ons broadcasting mense, hulle het 'n klein toer gevat oor die plaas en dit wat julle gesien het, alles het begin hierso in so 2015-2016. Die groep boere wat hier by my staan, almal bedryf hierdie tipe van opset op hulle gronde, en die groep wat hier staan produseer jaarliks gemiddeld op hulle besproeiingsgronde so 10,000 ton mielies en so 5,000 ton koring. En as ons diversifiseer, dan plant ons, haal ons af hier by 4,000 ton grondbone. So die manne wat hier staan is almal manne wat groot geïnvesteer het in die land. En ons het ons uitdagings met ons waterpermitte, met paaie en diefstal. Maar ja, dis hoekom ons minister vandag hier het. Ons gaan hom 'n paar vrae vra en hopelik sal ons pleidooie nie op dowe ore val nie. Baie dankie, dis 'n voorreg om julle hier by ons te hê.
3: Wat is die posisie van die water in terme van hierdie bedryf wat u nou gesê het?
2: Daar is baie water is 'n sensitiewe hulpbron, maar nie een van ons wat hier staan nie. Die opset wat 'n mens ontwikkel, dit kos jou, wat geïnvesteer is in hierdie grond is plus minus 30 miljoen rand. So geen mens gaan daai tipe geld investeer en dan die hulpbron wat rondom dit geproduseer word gaan vernietig nie. So ons almal is baie sensitief oor ons water. Ons waters word gemonitor. Maandeliks word al my lesings op elke boorgat in my plaas word gegee aan Namwater. So dit word fyn gemonitor. Ons wil graag laat Namwater meer betrokke raak met die monitering van die water, laat die volhoubaarheid en die uitbreiding kan geskied op 'n basis wat almal tevrede is en dat mense nie kwaad word vir mekaar nie. Veral die van die boere is bekommerd dat die water gaan oorgebruik word. Wel, ek kan nie vir elke boer praat nie, maar in ons omgewing is die mense baie sensitief en hulle wil nie die water oorgebruik nie.
3: En ba in terme van die bemarking, waar verkoop jy hulle die mielies?
2: Al ons mielies is lokaal. Ons is baie baie bevoorreg om 'n regering te hê wat ons ondersteun, wat grense toemaak. Ons mielies word alles gelewer by hier's nou baie meelens in ons area, het ons vir 'n Namib Mills, ons het vir Boukomo, ons het vir die Swanepoels wat ons mielies ook koop, en alles word gemaal plaaslik en tot en met ons binnelandse verbruik klaar is, dan mag die meelenaars eers weer invoer. So ons is baie dankbaar vir die stelsel wat op hierdie stadium in plek is.
3: Baie dankie.
2: Is 'n groot plesier.
1: Steen Kapa mongwe wa polase ya Tokat o tswa go fethela jalo gore mogaetso e sale ba simolola ka projeke e go tswa ka ngwaga e le ya 2007 ba tsamahela jalo ka bonya ka bonya, mme hela seo se buang ke gone gore e batla bopelotelele, e batla lorato. O tsentse madi a tshwarang dimilione le dimilione tse 30, mme o dumela gore morokotso gone jaanong ke gone gongwe o simololang go gama mogaetso ha o lebeletse go lohawa ke lehatshe. Ga re bue ka

0: supermarkets, the wholesalers are mostly benefit from this culture festival, and the accommodation establishments. The transport industry is also benefiting from the Nama Cultural Festival. So dit het 'n groot impak op die dorp, op die streek, as ook die hele land. Soos ek sê, mense kom ry van ooste, weste, noorde om hierdie festival te kom join en dan maklik gebruik van transport. Soos ek gesê het, materiaal word gekoop om rokke, hemde te werk, velskoene te werk, so jy moet leer kry, so dit het 'n baie groot impak ekonomies. En daarom moet ek ook baie dankie sê vir die Kiebans Municipality wat hulle se facilities free of charge geavail het vir die Nama Cultural Festival, dat ons dit kosteloos dan op die event daar kan het. And all our stakeholders, partners who contributed to the successful hosting of this cultural festival, wil ek ook vooraf baie dankie sê. As het nie vir hulle was nie, glo ek nie so ons het sukses gemaak het vir die laaste 6 jaar en dan die 7e jaar wat ons dan nou die festival gaan hou. Dit sou dan nou die 9e festival gewees het, maar ongelukkig het COVID gemaak dat ons vir 2 jaar nie fees kon hou nie. En dit is hoekom ons nou praat van die 7e jaar, alweer ons in 2018 begin het met die fees.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ten absolute meneer, die items, die kos, enige iets wat daar verkoop word, is dat redelijk
0: bekostigbaar.
1: Bekostigbaar.
0: Ja, the food is affordable, the traditional attire is affordable, die velskoene, die medisyne, jy kan kom kies en kom keur. Daar's lekker derms, daar's lekker gorras, daar's lekker afval, skaapkoppe, noem maar op, kookvleis, daar's weer braaivleis ook. So daar's te kies en te keur, a variety of food, variety of traditional attire, velskoene, medicine, that is sold at the cultural festival. So en soos ek gesê, dit is bekostigbaar, so jy kan maar kom uittoets.
1: Daar sê.
0: Ja.
1: Ek hoop ons gesels weer voor die einde van die festival op.
0: Dis reg, dis reg. En baie dankie luisteraars dat u na my kon luister. En ons hoop om weer binnenkort met u te praat om net weer vir u te update. Wat is die volgende?
1: Precies.
0: So baie dankie.
1: Laat dit goed gaan.
0: Dankie.
1: It's a mele jalo moreetsu mwente wa sama ya sati wa sechaba ki akake ni kitwa khobui sana jana le mwe wa barula khanyi ba tula khanyi Raetso Charles Joseph Raetso Charles Joseph ki mwe wa barula khanyi ba tula khanyi ya te moreetsu wame wuna atakore ba hela mwena kukoro koto mabani kukhala mwena kwa yale tati le nana wala teng le tsamile ka tsela entseng jang a tsogore pa jalo mo dina kong ke na ka gore le na ketle ke khoma ya ka kwano ke boele kwa ntlo khaso ya tropo kholo kwa bentu kuka kwa bantse ba go ba ka ngetse le khantsa ga go tsa uri ya le somele bongwe ke ne ke go soleditse gore ke tla tsama lwana morao ga ke khantsa uri ya le somele bongwe ga go bona le jalo ka gore yanong ga ke batle go tlhela sepe sepe hela re jo sopare he ntshala morao go hara ha wa tla go bona gore go diragala eng go baya baretsi ba gago mo dina kong ka jalo go raya gore hee ke ne ke go tshwaretse go le kalo hela motsatsi la gompieno mo retso montle ke raya ka tlhamalalo ke ne ke go tshwaretse go le kalo mme re a kgona re ntse re tswelela ka gore jaanong le nna ke a beelesa ke tswa montlo kgaso e ke a go bona gore go diragala eng kwa ntle ka kwa ya go diragala eng stapa ke a go ithuta go bina stapa ke a go ithuta go bina lang arama ya e re le nna ke boela kwa kgalo ya rona maheke ke di gatoga sentle badira kana kwa ntlo kgaso studio 8 ai go a diragala mo chat man ka pelo yotlhe ka pelo yotlhe lorato lwa batho ba ke le sego ka gore ka sebala ke tshwana le bone ga gona gore ba tlang kgetolo ka go tema tisa omes ke bi ke reela itsogile ba re ha piri piri piri ke utlwa ga piri piri ka re ya e ba ntimogile ba bonela gore yo ga se ene yo ya me ba lorato a gona bothata tota ba lorato ka pele otlhe kwa ntlo kgaso 38 ke ne ke go tshwaretse go le kalo le moreetsi kwa lwapentlhe re tla ntse re bua mo tsamayong ya letsatsi ke mokgankgara ke lopang ke moraolobilwe ke ne ka go baakanyeditse jalo mogaetsho re bua gape re bua.